Ja, ako sam jedan kad prošao na Dark Raven, na Japonski Raven, sam je načeo ljubo neke cijeli da ovdje je pisao sam da je bio taj Japonski Raven, da je ga prije u Europu, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio neko, da je bio

0: Don Čak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.